0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Ya, asyik scroll telefon, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Jom tukar minat jadi kerjaya. College Community Kuala Pilah kini membuka pengambilan pelajar baru. Jom kuasai dunia digital melalui sijil teknologi peranti mudah alih atau asah bakat kreatif anda dalam sijil pastri. Syarat kemasukan yang minimum cuma lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu kredit bagi mana-mana subjek. Yuran pengajian serendah RM200 Malaysia sahaja untuk satu semester. Siap ada bantuan kewangan bagi yang layak. Tempat terhad, hubungi 011-555-76925 atau layari ambilan.mypolicy.edu.my sekarang. College Community Kuala Pilah Hub TV.

Kerajaan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.

0: Berita Negeri FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Faisal Jamal. Sasaran mewujudkan 50,000 peluang pekerjaan di Negeri Sembilan mampu direalisasikan menerusi pembangunan kawasan perindustrian baharu serta kemasukan lebih banyak pelaburan langsung asing atau FDI. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi sektor perindustrian negeri termasuk pembangunan industri halal akan menjadi antara pemacu utama kepada pewujudan peluang pekerjaan berkenaan.
1: Boleh, sebab kawasan industri baru di apa ni di Negeri Sembilan, terutamanya FDI banyak masuk ke Negeri Sembilan ini ya. Jadi saya sendiri telah mengusulkan ya, umpamanya untuk halal industrial park ya. Itu kira 2000 ekar ya, yang telah dibayar deposit ya untuk dibangunkan ya. Dan saya berhasrat untuk menjadikan Negeri Sembilan ini salah sebuah hub untuk pengeluaran produk-produk halal.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau ditemui pada sidang media selepas Majlis Himpunan Warga Kemas bersama kepimpinan tertinggi di Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Kampung Pantai Seremban baru-baru ini. Seterusnya, dalam majlis yang sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal bagi memenuhi permintaan pasaran domestik dan antarabangsa. Usaha itu akan dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Menurut beliau, perbincangan dengan beberapa pelabur luar negara telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan.
1: Saya berhasrat untuk menjadikan Negeri Sembilan ini salah sebuah hub untuk pengeluaran produk-produk halal. Dan saya telah bawa pelabur-pelabur daripada luar negara untuk mengeluarkan produk-produk halal, bukan hanya untuk pasaran di negara kita ni. Pasaran domestik kita agak kecil, tetapi pasaran di luar negara besar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tambah beliau, antara sektor yang berpotensi dibangunkan ialah pengeluaran produk farmasiutikal, perubatan, vaksin serta bahan ramuan bagi industri perubatan dan kosmetik. Menurutnya, pembangunan industri halal dijangka merancakkan ekonomi negeri, mewujudkan rantaian industri baharu serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan.
2: NDC Nasional.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan pihak pengurusan sekolah supaya tidak melindungi kes buli atau penderaan semata-mata untuk menjaga imej dan prestasi institusi pendidikan masing-masing. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan KPM buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan projek pelabuhan pintar berasaskan kecerdasan buatan AI di Port Dickson akan dilaksanakan di tanah milik Tan Chow Holdings Berhad dan anak syarikatnya Midports Holdings Seremban Berhad tanpa melibatkan pengambilan tanah lain, kata Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan.
2: NDC Nasional.
0: Kerajaan Persekutuan kekal dengan pendirian tegas berhubung isu network school yang dikaitkan dengan dakwaan penempatan individu mempunyai dui kerakyatan termasuk warga Israel di Forest City. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, Jemaah Menteri tidak akan berkompromi dalam isu yang menyentuh kedaulatan dan keselamatan negara manakala siasatan berhubung perkara itu masih diteruskan.
3: Setakat tadi, Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai merupakan mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti, tapi siasatan itu diteruskan. Dan sehingga tadi Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Sri Fahmi Fazil. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi ziarah permainan dan kompang bersama calon Pakatan Harapan Dun Senaling di Felda Kepis, Kuala Pilah. Dalam perkembangan sama, beliau menyifatkan tindakan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang mempertikaikan pendirian Malaysia terhadap rakyat Israel sebagai tidak wajar dan mencampuri urusan dalaman negara. Dalam sesi ziarah yang sama di Dun Senaling itu, media sempat bertanya kepada Datuk Seri Fahmi Fazil berkaitan isu liputan yang dikatakan tidak adil dan berat sebelah. Beliau menafikan dakwaan wujud sekatan terhadap media dalam membuat liputan kempen semua parti yang bertanding pada pilihan raya negeri ke-16, Negeri Sembilan. Beliau berkata semakan setakat ini mendapati liputan media adalah seimbang dan tiada arahan dikeluarkan bagi menghadkan akses media terhadap mana-mana calon.
3: Dan tidak ada apa-apa arahan, teguran, permintaan dan tidak patut ada untuk menghadkan, mengekang calon-calon terutamanya daripada bertemu dengan media dan untuk media membuat pelaporan. Sekiranya ada, cuma saya ada dapat bukan aduan tapi mungkin sedikit teguran daripada rakan-rakan media, kadangkala calon-calon yang cuba didekati mungkin mereka kurang fasih, kurang faham peranan media. Di situ itu isu yang sedikit berbeza. Tapi bagi saya penting juga untuk pastikan demokrasi negara kita berjalan dengan baik.
0: Datuk Seri Fahmi Fazil. Dalam perkembangan sama, beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata kempen gabungan itu diteruskan menerusi pendekatan bersama komuniti bagi membolehkan calon mendengar sendiri keperluan rakyat. Menurut beliau, beberapa program bersama masyarakat yang turut melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diteruskan sepanjang tempoh berkempen selain mengetengahkan rekod pentadbiran kerajaan negeri dan manifesto yang memberi tumpuan kepada perluasan manfaat kepada golongan M40. Sekian berita disunting oleh Ratna Sari Idris. Berita Negeri FM, tuntas dan padat. Saya Faisal Jamal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Wah sawah, lama-lama secoki kau bawa besok.
1: Itu dia poi yang sakit jangui. Ya, daripada Alino dan juga Allahyarham Mastura. Baik, dah pun 5.32 minit potang sedara. Baik, ni nak ngobarkan lah ni. Yo. Asyik scroll telefon, tak tahu nak buat apa, lopet SPM. Ada macam itu, adik-adik semua. Makanya tak tahu nak buat apa, tengah mencari kerjayanya. Jadi jomlah tukar minat jadi kerjaya College Community Kuala Pilah. Kini membuka pengambilan pelajar baharu. Jom kuasai dunia digital melalui CJ Teknologi Peranti Mudah Alih atau asah bakat kreatif anda dalam sijil pastri. Syarat mudah saja. Jadi syarat kemasukan yang minimum cuma lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu kredit mana-mana subjek. Yuran pengajian mudah. Serendah 200 ringgit sahaja. Jadi untuk satu semester. Jadi siap ada bantuan kewangan bagi yang layak. Tompek terhad, hubungi kiranya. Kalau nak bertanya boleh tahu hubungi nombor 011-555-76925. 011-555-76925 atau layari ambilan.mypolis.edu.my. Sekarang jangan lengah-lengah ya. College Community Kuala Pilah, Haptivet pilihan bersama berjaya. Nogong FM ingat sampai bila-bila. Hai Syamsul, Nur Laila, juga Kak Da pun ada lagi Mak Teh bersama-sama di live TikTok Negeri FM Official petang ini. Desa Permai pun sama jua lah layan Nogong FM. Hai Tok Da, Waalaikumsalam. Baik, sedang ayo nak kongsikan menjelangnya nanti hari mengundi 1 Ogos. Ini ramalan daripada kiranya laman ni nak ngobarkan lah ya, menerusi media sosial Met Malaysia, Meteorologi Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan, meramalkan cuaca di kebanyakan kawasan di Nogori Sembilan. Baik pada sebelah pagi sempena proses pengundian awal pilihan raya Negeri Sembilan ini. Makanya tadilah ni. Tapi dalam pada masa yang sama juga nak ngobarkan untuk 1 Ogos nanti. Ramalannya main GE-GE, jangan. Siapkan payung sebelum hujan TKW. Ya? Makanya nak pergi mengundi tu, bawa lah payung. Maka kita tak tahu cuaca pagi macam mana, petang macam mana kan. Itulah tu, makanya dalam pada masa yang sama cuba juga kita belek-belek lah kan apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di media sosialnya. Apa-apa pun ni nak layan lagu ni halah pula ha, 150 juta. Apa dia tu? Daripada Ainan Tasnim.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya." Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: besar untuk mengekalkan kesihatan mental dan fizikal. Amalkan tip gaya hidup sehat dalam kehidupan seharian walaupun mengambil masa untuk dibiasakan. Tubuh badan sihat boleh mengurangkan risiko daripada penyakit dan jangkitan termasuk COVID-19. Jangan terima toksik ke dalam badan anda, tidur yang berkualiti, angkat barang dan kerap bergerak, elakkan stres melampau, elakkan makan makanan proses. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

0: dah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan.

0: Ah, dah pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

cinta. Begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

saya Radi OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

1993. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat daya Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di beberapa perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu, dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.